kot uvanga sente apitsiola kemero meta tsaya no na bomme tsaka na tuti mana reclaimed me cbc na